se we adu usika me na na ba ko metu ma adu usika fa kwa adu yu na dwiru kwa eti e 25 cents me go be 50 me no ka se scan of phone so abi di ma send it.

chenti baby ho kwa ntumi twem ho enya wo chenti e manfo ne bu enya manfo ne respecting ntia wo chenti enya sa respect ni nyina ko kwa kuma tu ye Mr. Mesa Mosu na aswati Mesa Mosu dadam na yana me kasa chede o pesika ya de pani fosia sumo benyansani nemu mu yen suma na motentin bawradi aduma na me sini po first 20 e wo fosu asendi misamo ni wa sema mi ka chira wo mi won koma mi ni duru na dada wo dabi e na sabi ye